0: Rockas bästa orkester i samma bil. Och själv om alltid trivs gott i Sverige så är det väl goda argument för att hemme är allra bäst och nu har jag plockat ut tre fina norska på norsk låtar som jag har lust till att dela med dig. Tre ganska så olika låtar så det ska ju vara något för en kvar smak och vi startar med Kristin. Här är hennes nydliga dra tillbaka.
1: Tre på rad, norsk på norsk.